0: mazuva ngokurwara.
1: Kupaika muchikitero hazvinesi. Unoshandisa kozvo tambo, zvikokove kana kuti zvipikiri zvinoviya zviri mupaketi. Kumbira ribeso kudai zvingaita. Kunakira kakaita kuvata pasipo muchikitero. Usiku hwese kudai zvingaita. Kunakira kakaita.